0: Kota Belud 101.5 FM
1: Sabah FM.
2: Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها.